0: Adim. Sola juma mu na ye na juma ye ma no e wo Yesu Kristo dim nti amen
1: amen amen ejajan ye pon aye de number betudwa na wa fre na ye no atoa empa ye no so ai
2: ye
1: pon aye de number betudwa na wa fre na ye tumi adi nkomo na na yakom ahwe the course na e ma ne yesa na ye tumi aso ano
2: hello
1: hello
3: Asemba FM.
2: Hello.
1: Ibacho ube tumelu red jamai kakra. Hello. Mibacho ufra na walu uredu set na mayen. Ana ube tumakyo hon. Entie hon ewa redu niso. Eni di mwa. Utie hon ewa ze phone niso. Misle ubi bri. Na yintumi eni enkomo. 030. Hello.
2: Hello.
1: Hello.
2: Dambacho, good evening.
1: Prince, okay. Dambacho, as a friend.